karon sa kasugpon sa aton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

0: daw na mag-uwa ko sa ginhambal sang aton anak bitong. Pareho ba lang nga may ginabuko siya nga buhaton? Nga bisan malaway? Apang pilito niya nga matuman ang iagusto nga matabo sa kabuhi niya.
1: Ara na siya sa husto nga edad. Kag nakahibalo na siya sang maayo kag indi.